0: surprizna do druga lijat i oni su se nek oduševljeni kad mi dojedemo k njim, kad njim se ova muzika i hrvatska rič i hrvatski teksti dobro vidu, malo smo je prevodili u glavnom, ne da smo sada rič po rič, prevodili im, a čem se, ali mislim, jako dobro vidjeli je bilo pa to da smo se naučili i tu ljubicu malu, a to im se tako dobro vidjelo, moram reći, a i jako dobro su je znali jači. Zapravo imaju interes na drugi kultura, a imaju i interes da se taj nauču par riči, iako je to bilo samo, sada ćemo reći nek, da su znali ta tekst, a kad im je prijeveć pa bilo, onda su internacionalno jačili la la la.
1: A kako važno bi vi rekli su ova putovanja za vaše društvo, mora biti za klima međusobno ili kako bi to pisali tu važnost?
0: Ja mislim da su ovakva putovanja jako važna, ne samo za nas arrivirat stare, nego i za našu mladinu, tako da je za vidjeti da su i oni bili oduševljeni od ove kratke turneje i ovo nas se već skupa povezuje, to znači i mlađe, i on ja u sredini, a onda i nas stare cuji.
1: Je rekao Manfred Vlašić od Tamburice Cindrov. 23 kotrigi Tamburice Cindrov su sudjelivali na ovom putovanju koje duralo od prošloga petka do pandiljka ovoga tajedna. Skupa s Tamburicom Cindrov je putovala i limena glazba Sveto Jurje. Projduću nedilju je bila grupa farskoga tanača Klimpuh skupa s mjesnim farnikom Štefanom Rajmanom na posebnoj ekskurziji na Čatabergu. Pohodili su muzej Kamenov. Farnik Štefan Rajman sam je muzej 2004. ljeta utemeljio. Velik dio izloženih eksponatov, kod su to opal, jaspis i kalcedon, je on sam našao.
2: Na toj dio nisam došao na početku, nekad se pa takova množina kamenov nabrala, da sam si mislio ovdje je tako kvantitet ovdje ki bi se mogao izložiti. Sam iz općinu Kofidiš i iz zemlju Gradišće to prezentirao da bi to mogli ovdje izložiti na mjestu kada se najdu i to se, mislim, jako dobro ugodalo.
3: Čaj je sad u ovom muzeju za vas najveća dragocijenost ili najvažniji eksponat?
2: To u tom smislu ne moram reći, ja bi je podijelio po optiki ki su atraktivni što se tiče velikine i kad su poljerana i se vidjeli po struktura, onda postoji znanstveno da zna biti čisto jedan mali kusik s 2 centimetari, zna imati već paleontologične informacije u sebi nek neko veliki kusić. A da ja bi to skoro razdelio po uaki i to drugo atraktivno za znanstvenost, ja bi skoro rekao da su ti mali, kada jedan puš skupa s jednom malim travicom ili s rogozom, da je to skoro vrednije nek jedan veliki kusić ki postoji samo od jedne substancije.
3: Koliko eksponatov se ovdje uopće nahađa, prilično?
2: Ja mislim da sam je kuć zbrojio, ali ja pa redovito i minjam i ne brojem se, nek mi imamo se s malimi kosići sigurno daleko pri 500 kosića koji su ovdje. Onda imamo i neki depo koga ja čuvam, da mi mislim 3 puta toliko materijala koje je izloženo, imamo u rezervi.
3: A zač vi to stalno minjate?
2: Prvič moram minjati kad se ni bilo moglo se izložiti zbog ovoga prostora. Minjam zato da nas neki ljudi za istinu redovito pohodu i ja sam par puta tako minjao, sam se mislio sako tako se i van zga druga kje unutra, da su ljudi to mi javili, da su bili ovde i da su se nek iznenadjeni kad su bili neki eksponat na jednom mjesti kada je bio pred 2 drugi eksponat, ljudi to gledaju i su zahvalni ako će novoga vidu.
3: A sad ste doprimili sobom jednu jako posebnu knjigu.
2: Ja sam onda privatno kupio jako dragocijanu knjigu i to od Karolu Skljuziju sa Rariorum Plantarum Historia. Ona je došla van 1601. leta u Antwerpnu, kada Karolu Skljuziju za istinu prvi put u znanstvenosti opisuje jedan litoksilon, grčka rič, to je prevodjeno kamenito drivo. On je našao ovdje na Čatabjeg jedan kusić opaliziranog hrastuovog driva i je prepoznao u njem jedan fosil, opalizirano drivo, jedna hrastuove vrsti, to je jedna vrsta vrsta želudaka je pretežno na Balkanu i ka najde ovdje u gradišću sjeverni teritorij kada ona i suvremenož Rasija. Ja bi skoro rekao, če se tiče, on je Mozart botanike i osebito je moj sigurno odnos onda narodno-hrvatske grupi, kad je on priklatinski imijan pisao i hrvatska imijana kada je ispitivao od Hrvata ovdje.
3: Často je sad na dnevnom rijadu vašega izleta?
2: Za istinu izlet, ne nek molitva jačnije, nego i komunikacija da se malo dobro upoznamo, idemo klijeti u novu periodu Falskog Tanača. Mi smo počeli s mašom pre nas, pa smo šli u Novu Goru, prilikom Novogorskog Kiritofa. Sada ćemo se u muzeum pogledati, onda ja častim pršuanski v jednu malu pinicu, kada je moja, nastakavce vina, a pak se pri Rohunca krijećemo domov.
3: Sad ste vi došli na naredno najvrući dan voga lijeta. Ste vi premišljavali pretim da bi odrinuli u izlet?
2: Mislim, vidjeti na meni da je za istinu jako vruće. Mi smo to pre 3 mjeseci planirali. Mi svi znamo kako je teško dan da nas ljude skupa ne do jednoj grupi od 10 ljudi. Ja sam pred 2 dani nazvao kuratoricu Silviju Prios Klimpova, sam rekao, je li ni pre vruće? Pa smo rekli, dokle pa sobe svi skupa dojedemo, mi ćemo pre vam ostati, a trpimo da nam je vruće, je vidljivo.
1: Je rekao farnik Štefan Rajman. Razgovor je peljala Angelika Rajman-Marijel. Prinos o izletu Klimpušce na Čatabjak ćemo pokazati nedilju u Dobar dan Hrvati u 5 minut po pol drugoj na ORF2 Gradišće.
4: Danas.
1: Iranska vojska je prilikom početka pogrebnih svečevanj za umorenoga najvišega peljača Ajatola Ali Kameneja svoje neprijatelje oštro upozorila u pogledu na moguće napade. Svaka kriva kalkulacija će prouzrokovati tvrdi odgovor, su izjavile iranske revolucionarske garde prik iranskih medijev. U Sudanu se grozi humanitarna katastrofa. Znaki zato da nisu krivo za razumiti, je rekao visoki komisar UNO-a Volker Türk. Türk je pozvao na pomoć za afrikansku zemlju. Lani je milicija onda umorila tokom 3 dana 6000 ljudi. Za skoro 34.000 školaric i školarov u Gradišću su se danas počeli ljetni prazniki i u Beču i Donjoj Austriji je bio zadnji školski dan. Oko 1400 maturantic i maturantov je u Gradišću uspješno položilo svoje ispite. Novo školsko ljeto će početi 6. septembra. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer će ostati teplo i sunčano. Tokom noći na subotu će se vjetar umiriti. Temperatura 17 do 12 stupnjev. Zutra privremeno sunčano i vjetreno. Tokom dana će dobroditi oblaki. U sjevernom i srednjem Gradišću će biti i gustih oblakov. Ostaće ali suho. Temperatura med 25 do 28 stupnjev. Živ do jak vjetar iz sjeverozapada u sjevernom Gradišću sa zapuhi do 80 km na uru. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želimo žlip i ugodan večer. S Bogom!
5: Živo srebro.
6: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Ja Nikola Cehman vas lipo pozdravljam uz ugodan štart u ljetne praznike. Pravo da jedna tema ove ure dominira kick-off u ljetnu pauzu. Ispadanje austrijanske reprezentacije iz tekućega svjetskog prvenstva. Dobro, mora se priznat da je s europskim prvakom Španjolskom čir u Los Angelesu čekao naredno najjači protivnik iz cijeloga natjecanja i da su se naši nogometaši dobro borili kroz cijelo prvenstvo. Sada ide za rangnika i njegovu ekipu u zasluženi odmor. Ki od vas ovdje van još nije na putu na morje, more od danas pohoditi festival na Dunajskom otoku u Beču, kada se još do nedije more na 14 pozornic uživati šarolik program. Ljetos i opet s gradišćansko-hrvatskim sudjelovanjem. U današnjem prinosu ćemo se baviti Erasmus Plus projektom u Petrovom selu. Pretim Coffee Shop Company, ki će do zutra u 7 navečer nastupiti na festivalu na Dunaju.

0: Osnovna škola Petrovoga sela ima težište na čuvanju okoliša i prirode. Zbog toga imaju vlašći vrt i priključili su se Erasmus Plus projektu o dugotrajnosti. Kako takova zelena škola Green Cool School izgleda, si je na licu mjesta pogledao Martin Herić.
1: Brojne kitice i druge biljke u školskom vrtu odmah pokazuju na težište Petroviske škole. Za rasline se skrbu školari i školarice skupa s učiteljstvom. Tako kažu da se zgledanje na prirodu i dugotrajnost moru uvezati u školsku svakidašnicu. Uz različne druge aktivnosti na ekološkom polju su se sada priključili Erasmus Plus projektu Green Cool Schools, razlaže učitelj i odgovorni za projekt Raimund Filipović.
2: Naš zadatak je da što smo dobili ta sredstva od Erasmusa, to su za projekt da se napravi nešto u školu, jednu takvu manju zgradu, s čim se more riješiti problem da škola bude još zelenija, da škola bude još hladnija, pošto vidimo da su jako vruća ljeta i ovo će biti još vruće i klima drugačija je kod je bilo do sada. I znamo da i škola mora biti na to pripravna da i dici pokaže to edukativno, ali isto da pokaže da se i svoju zgradu kod svoju školu čuva i da to bude jedna hladna škola kada se more isto podučavati ovakve stvari.
1: U okviru Erasmus Plus projekta dica načinjaju stalac od driva, kamo onda moru posaditi biljke. Sve to Petroviska škola realizira u kooperaciji s Bečanskim uredom za dugotrajnu kompetenciju, u kom dijela Jelena Gašpar i Stinjakov.
3: Naša firma je iskala kooperacijske partnere za Erasmus Plus projekt. Also naša firma dugo ima kooperaciju sa Ugerskom, sa Reflex firmom, a onda sam ja rekla, ja poznam i škole u Ugerskoj, začne bi uzeli jednu gradišansko-hrvatsku školu u Petrovom selu. Škole moraju će zelenoga zgraditi, načiniti, a mi im pomažemo, dajemo fineze i da moru materijal kupiti, ali i ekspertizu, ako pravo je pomoć, da ko ne znaju ča će načiniti ili ki biljke će dozijati, smo mi onda ovdje da im pomožemo.
1: U okviru projekta Green Cool Schools se podupiraju škole iz Austrije, Nimške, Španjolske, Irske i Mađarske. U Petroviskoj osnovnoj školi je posao u naturi jur uvijek bila važna tema, ar imaju posebno težišće na ekologiju. Učitelj Petar Škrapić je pravi ekspert u dijelu s biljkami. On se s dicom skrbi za sve što rastije i što je potrebno u vrtu.
4: S dicom u varčaku dilamo, sve sadimo što se more posaditi. Sakupljamo vodu sa krova kad godina ide, onda otpadke selektivno sakupljamo i onda to kompostiramo. Kompost sacipimo i onda s tim gnjojimo zemlje.
1: A koje biljke imate, na primjer, sad ovo posađeno?
4: Imali smo rotkvicu, sad imamo markvu, luk, paradajz, papriku, imamo gra, pažuj, imamo kukuricu, imali smo jagode, što je još, blitve, kiseljak, mak, imamo svega.
5: Petar je stručnjak u kompostiranju, to je jako, jako ozbiljno dila. A dica se upravne veseluka, to sve moraju napisati u petom razredu u pisanku, ne znam koliko stranic moraju napisati kako se to sve dila. Dici se to ne vidi uprav, ali rekla sam im kad budu odrašeni ljudi, pa kad budu imali svoj vrt doma, onda te sigurno znati kako to ima veliki značaj i kako je to jako važno.
1: Je rekla direktorica škole Ana Škrapić-Timar. Osnovnu školu Petrovoga sela pohađa 86 dicija, ki je podvara 15 učiteljic i učiteljev. U ljetni prazniki postoji mogućnost za dicu da dojedu u školu i se onda skupa igraju. Bojan Handler, Antonija Kohut i Ana Filipović su isto rado ovde.
6: Da, jako imam puno prijateljice ovde.
1: Kako ti se vidi u ovoj školi kad si sad završila?
7: Voljela sam ovdje učit, ali sad sam tužna jer ovdje je bilo bliže.
1: Kako ti se vidi ovdje u školi? Što ti dilaš cijel dan?
8: Igramo nogomet.
1: Malo selo, angažirana škola i projekti ki kažu kako dugotrajni angažman more funkcionirati u budućnosti.

Starflash. Feni Eurovizije pazite. Kanada, druga najveća zemlja svita ča se tiče površine, tijek ljetu sudjelivati pri Eurosongu. Tim su Kanaci uz Australiju, druga zemlja izvan Europe, kad će sudjelivati pri Song Contestu. Glasine velu da je Sir Elton John potpisao milijonski deal za seriju koncertov u Las Vegasu. Britanski muzičar da ali nije sam stati na pozornici, neki hologram neka preuzme njegovo mjesto u prvom redu. Iako do sada još nije bilo oficijelne potvrde, u Madison Square Gardenu u New Yorku je očevidno počela promi svadba ljeta. Govor je o vesiju pop gigantice Taylor Swift i profesionalnog American football igrača Travisa Kelsa. New York Times i drugi mediji sumljaju da su se Swift i Kels u najmanjem krugu jur vjenčali čir i da danas počinju velika svečevanja s velikim brojem prominentnih prijateljev, kod su to Ed Sheeran i Selena Gomez.

Plesač sporok Stepa je samostalni autorski projekt poznatoga hrvatskoga glasbenika Mladena Maksa Juričića, ki sliši med najvažnije ličnosti novovalne rock i alternativne glasbe Hrvatske. Ove dane je objavio video k ljetnomu hitu Plava vila. Privlačna jačka veljek od prve note proširuje ljetnu atmosferu, tako da i na početku ljetnih praznikov ne smi faliti. Dobro zabav s jačkom Plava vila.

0: kamu můžeš ovta jedan poeti će ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada kamo?
2: Danas će tu igrati bahitaši iz južnog gradišća pri HKD priredbi tamburica uz oganj na nogometnom igrališću u Šuševu počijat će du u osmi. Trodnevna Petrova, to je Kirta, da Kiritov u Stinjaki će početi danas koncertom Dražena Zečića u dvorani za priradbe. Predi po nastupu će doigrati Veseli Stinjaki i Branko Koanfeind. Početak je u 9 na večer. Završit će Petrova nedilju, pomaši u 10 do podne i pomašnici će do 5 igrati Rangersi. Zutra u 7 na večer će štati Konstantin Vlašić i svojega masta teksta Tod dem Sprach Tod na terasi VZA u Fordari Coljamčtrasi 7 u Triatom Kotaru u Beču. Povod je završno štanje studentici studentov jezične umjetnosti. Isto zutra nastupa gradišćanski reggae rock sastav Coffee Shop Company na festivalu na Dunajskom otoku u Beču. Početak je u 7 na večer na pozornici radiostanice 88,6. U Pengertu svečuju u vikend Kiritov na glavnoj cesti. Pred Kerčmom Murci je od danas do nedile začuti hrvatska muzika. Petak igraju bečki dečki, a zutra čunovski bečari. Trudica Domnanović poziva zutra u svoju galeriju u Velikom Borištofu na otvaranje ljetne izložbe s djeli umjetnice Sonje Melchert-Lidl s naslovom Pogledi, Ansichten. Vernisaža će biti u 6 na večer. Izložba je otvorena od četvrtka do subote do konca augusta. Folklorna grupa Stalnost poziva do idući vikend na Kiritov na Farofu u Čajti. Zutra u 6:30 na večer će doigrati bahitaši. Nedilju je u 10 do podne Svijata Maša s Hatskim kulom. Tamburaški orkestar iz Bor Pinkovac Top priređuje opet svoje ljetne koncerte. Zutra je koncert u dvorani za priredbe Pinkovca u 8 na večer. Nedjelju 5 od podne će Top koncertirati u hodočasnoj crikvi u Kertežu. Mlada inicijativa Mjenovo je leto zavjažbala musical Sound of Music. Premijera na Mjenovskom Farofu će biti zutra u 8 na večer. Daljne predstave su 10. i 11. kod 17. i 18. julija, uvijek u 8 na večer.

To je bilo za danas. Čujemo se opet deduti pjetak u živom srebrom. Do onda vam Nikola Cehman želi lijep start u ljetne praznike i vam veli sve vas.